0: Gijili Murimi ilongolo kuwa la radio Msambiki kusikila mfulukala wazikano hikale chikati hitave hiativa aku aurimi kifamisa kuyini lezo amgangeni wali nyamuswa kwati kwati ambirisini kachongo wa Nyanombe. Mama utaula vitu
1: Gijili ayiti nzinelia Pedro huu
0: Mama Nelia atiruhu yini leso kumilula ukora kora mishana li
1: atiruwa famba kwa tiru zwana kulezo wa famba tiru kama lo chirama zwatsakisa nyana mesh
0: akama lo chirama zwatsakisa
1: zwatsakisa so kama lo chimumwa azwitsakisa be
0: azvinanzi
1: kwa nitoti uvula kutsika tetra paliara manje azwa famba be
0: izvona makuru leso hlakulela kula ho hlakula imbe umuli
1: leso ipimento ipimento ndi hlakulela
0: Hangi kapi mitu lehi wana kwa hiti mwanti mbeu jako?
1: Ati mbeu nzina ni senora de ya mina. Kuna nikuwa vile ya mina. Api mitu teyo kile ifamba. Kwa antile nyangombe ya mina. Antile ya kambile antinyangombe. Nili tinga ni makovi tonka. Antile nza ukali kia kuna niliwanga kora. Sen nza kukali nzitu ula kushase. Toke ta mina.
0: Lezu ingalo mkwa asinora likuwa ilu mkwa kwa ila nyana. Ya che?
1: Inu bufasha.
2: Yola
1: kutsuliwa.
0: Amangana magwira heti alfasi wena ne?
1: Mina alfasi anzi bjala so nzi bjala woga ukona woga sina manje awushavisa anzi bjala.
0: Hikuyini?
1: Eh ke ngata zvikota zvonke. Wona unge zvikota zvako kuzvitera kata gimu. Mina bjala sinora, feijão verde, ni lyoko no zva makofi. Izvo nazi bjala. Ya ni kama odi pipi. Ya pipi nuka mbjala. Ya
0: pipi ni wajala ya huma.
1: Eh ya zvilava ya kula bemish. Lezi ya malageta, lezi ya mala.
0: Makunu, asava legi lezi gungu kwa gungu zingi, kwa mbaku gungu nona, zina mchela?
1: Lu kuhila kujala. Hiko varele, chela alivyo kwa nizwa NPKP. Ya dubli ya NPKP, hiyo hajula kuhiyo. Chela nzika kula kulizi, lezi ubasa, lezi urele ya ubasa. Hizo nchela kunselete. Ja, dipoche nza, kukamu chela kumuru na uchela zi za ure ya kambili. Ure gara nasu.
0: Abangana batirisa matsunzwa tsunzwa nyana ya timanga ne mangwana madzanyi mwana mmani.
1: Ama hama zvi depende kama ikitari yako. Na wana mina masimu ya hombizina na. Zvanzi karatela kurwala a shitrumulia yuro hamisa. Zvanzi karatela ntanda a shipali ara kwako kwenela lo. Zvanzi dzama yale yo shavale. Ikonzi ikwenda kule.
0: Azvirikisi misavale a mimira mira ne mchira.
1: Na a misavale yibone. Hambele kunga dzali hadubu. Yibome shi.
0: Itsapo hi
1: ne. Yinene yo.
0: Ula chungwa na Nyanombe la mati nza mawona. Kama na wachimumu au binzu li hukungu hafso humu kwa?
1: Ya kuwa mangufu. Ya wa mangufu. Misavali ya wa mangufu. Ya kula kuchelete la mati beng. Kudu zu humu mamashi. Au binzu li bengu mishu.
0: Zifatamu.
1: Zula antamu urekaru.
0: Uwe chi?
1: Na danzi nzo chinzina ni patrangu ulu anga. Nzina ni patrangu. Zitira na patrangu wani.
0: Zitira mkira kulifumba ya
1: Ya ntira kuna.
0: Loko zi uvili musha usela kwe. Vuda vata shawunda na humu ni mruwala kumena.
1: Ya mina nzaranza kusha usa hanzo uchi. Manji vata wagwe. Vasa kanzi ahingufu. Nzaranza kusha usa hanzo uchi. Manji vata wagwe. Kwa hili zunga bufati. Vata wagwe. Nzaranza atirisa na nao. Manji nzaranza kusigunda fera kenda fera. Nzi ya Amerikatu.
0: Usha usela kwe. Apele nika hunguini mtani machichi.
1: Nada nshipa. Usha usela machichi laka zipitu. Zipitu.
0: Zasi za nyana kota kwa uwa shalaze.
1: Ya, zasi za zafa. Ya, zafa. La depende ya materiale ya kolo. Kuzuhiko wa mashamba futu zafa.
0: Lezu inge limuti nisuko na zumahika wako.
1: Oh, zuko ono. Zuko ono kota nzana ni ingiweke. Lanza gisa vanana, nza gunza vanana. Zianzita wala kuzuko ono.
0: Kwa mwani lava ha ngorosha kukama luhenga lumu kutire na wangana. Magizu mmasi.
1: Ya lava hangorosha kulumu kanya mushulumu a lwaya atsama kuni njala lwaya achava kukufuka ya mashamba.
0: Uzilava lwaya
1: usama? Ya uzilava mishu. Maji hine higwenda kukufuka ya mashamba. Luma anga kuna atsama kuni njala. Purikambilu kwa ngari mzutale kwa zikwenye tanyana basi hunda wana gagi zangwa. Wajula kofi alfasi tisinora laga. Habilu uzunga hizu shavisi. Ya janzi wa nyika matimba yako epa ahifukeni ya kutiri. Ahifukeni ya kutiri ni ukini. Inga kona lumwe a hevukeni ya kutrendzeka kweke.
0: Bas murudzo mukuseti chikela magumu ka Gijili Murimi wa Nyamunkha anga vemangeni kamina Armindo Masingim. Luis Batista Evika Michin yumbirga hina kare mina velela. Awing set legnen kale milongoloko ya lanzelako. Salam. Gijili Murimi.
2: chile murimi.
3: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
4: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene.
2: Chile murimi.
5: Cinco horas e 40 minutos, Bongil Armindo Masing, a cada chicati e tatela, e lá vai ter Armindo Masing, casco a Mahungo e Tindau.
6: Província yo Inyambane, ni masoko ayo.

0: Nomashishi ngwarwa nika novantu vazhinji ngopa kaptania takava tichibuya nababa Arsenio Matsini wari kuti zvakadi ngarava kana noshati jiriyo ngomutengo wakati kwanirire kuti vantu vanodakarira kuambuka kubva mashishi kuza mudhorobha renyembani kana kubva mudhorobha renyembani kuenda mashishi vawane kuvhakacha ngatizwenyi mazwi avo vaArsenio Matsini.
1: Ini hetu kungi sela kwe nanti tinggalawa kunga 35 tinggalawa pero kato kisa wanu da kusuke lama 5 horas ate ama 22 horas na hema hati lo gau kato kisa wanu entau hiti lo kungi sela hi kumbele la kumbele la aku e hi poe sela a kume kakati mambu kwe awa pasajer wa hinala wa hunza kuka katravesia hinala kota kwe wa hunza Nava Zakili, Navanga Kumanti Mango, Kwalaga Kati Saga.
0: Kuveriketa kwa Arsenio Matsini, upa kaptania munomo provincia yo inyambane, ashi gondesa kuti shati, nongava, shrio, ngomtengo, wakati kwanirire, akuti vandu, wakwanise, aku ita wendo ukwambuka kubva mudhorobha renyembani kuenda mashishi kana kubva mudhorobha remashishi akuza mudhorobha roinyambani izvo varongo ndava ajo mamato ozuva romasocha madhorobha renyembani ari kuwanika nevantu vazhinji vava ri kuza kuvona musirepete uware wozuva romasocha muprovinsia yo inyambane zvikuru kwazvo ngopa dhorobha rozina rimwe rimwero zvese zviri kupera kutojaniswa kuitira kuti ngopa sabudo rinozaro kuitike musirepete wokutanga kana kuti mamwato anozivika kuti September Beer Festival mamwato kutanga anofambirana no joku kombi jongo maitihwe kana mabikihwe odororo serveja pamberi pokuita muserepeti wari akuna bauhwa arojo chichete norvakacho ngopa kubatsana ano kompani inoita doro tribango CDM va Samuel Junior nakuri mutungamiriri wechichete norvakacho muno muprovincia vareva kuti pedo po makumatatu zvuru zvavantu vari kuvetehwa ngomusabudo pamwepo nomusondo kwape imuserepeti unozoenda kopokera akuna kucherekejewa kuzuva rorufakacho dia mundial du turismo muserepeti uwari unozoitikira pa jombero tofu praido tofu wape vantu vese vanozotsvaka kusedereyo ngatizvenyi mazwi avo va Samuel Junior vachigondesa kuti zvese zviri kuwanika zvitojaniswa kuitira kuti muserepeti wari uzoitike kwape kunozobudirirawo vatetembe vomunyika yoAfrica do Sul turubuyango Soul Brothers.
2: Eka kunene hilo a Pride Tofu na himbetisela ku organizara a mabuzi lo wa dzwala unga hula majela ku thimbisa zwako a kungata buzi wa a dzwala basi kuta venu kugonzisiwa ku a dzwala gemaisiwa ku yini para kula kuno a dzwala kula ku genisa ku yini para ku unga zwinga ku mahemala kuta venu kambe a magastronomia zwako hambana hambana zwako ga para kota ku hiwo epalusha a zwako gani zwako gale zwigiswa zwigiwa ku lumoka province ya hen kuta venu ni festival ni spectacle musical ni musica ya va DJ lumoka ma spectacle musical hita amukela iku kusangula ma banda ya lejoni kuvenge he Soul Brada kutave na 20 finger kutave na hot blaze gorwane kutave na classic nova ni vanwane va kutala tala va lo munyambane ulawula heva Eddie Rob ulawula heva Altiku ulawula na va Juliana de Sos kambe va kutala nguvu va to patsana na hina para kota ku hlakana a kumphela loko ka viki kunga dia 25 kutave ni mamusika ya DJ Devin Sejiko kuti mbe ni ma spectacle ya va musical hinga va hula
0: lezwi nge a mubuzi lo hulangela kuti mahaleni tofu lezwi ni tsimatsima ya kupalusha lezwi kungati tsomba hita tourism ka province ya Nyambane
2: heka kunene komo zvitiva ko zvaku a province ya Nyambane de alembiga ku ginga hunza e capital do tourism entao Nyambane ko ligeriwa a Vilankuli Nyasoro Pomene mas e mais para turismo de leite e a lavanga de malta com talanguvo mas vocês estão com lomotofo, helomo coxa, roxene, loko kumphela viki hela kuita kwaseni ntawo hela ku kombikisa ku lomo aparad tofu kuna no ndawo ga ku hlakaniwe ikunuka kambe nyika ndawo para ku a va visitande ni va hangela va mulinyambane va kuma ndawo va ko vata.

0: wiyani hagurosa kuga aligoro humo gunyiri zako gawatsabu mwingi sinyagoreji ahipuago kuga yikati yeji yikati gasi hipera gunyi longoro kwa gunyago goreji haganegasi kuga longoro kunya inyambani e ritmu longoro kuhigoreselago aba kuga mana nyumana higu pindaragasi kuga mu uvuru na higu chetu hideba lelika uwe mwingi si hibera kuga ya kwa kunyambana lisesa hagujira isi kuwa hita kutakisa kuwa hita kuhanisa kuga litugura muhunu kukaralu na higu chetu karanyi etu hinako bangaradzi kabunya longoro kwa muhuno unabangaradzi wa kini Jeremie Francisco karakasi maku hikisani nya longoro kuu
1: inyambane en ritmo
0: kukaralu mwingi sinyagoreji, hinga sibu hinzo nyi longro kwa atu, hina veta kamu goro sana kuga ihi zimba. Ngulini kasi hiadzega jizimba jumwejo, hima nana kasi goro sana tiju, kubahitabela ndrani ya longro kwa atu na hii zakini.

0: Tubonje dega uwa ta mwenge sinya goreje unga hipwa kabu nyama buri ya tuya muhono Hambari kitu unga hibangara za kabu nyama buri ya muhono Jirubu haka muu jikati nyaku hisuku wala jikati nyaku hikuweka Jikati nyaku hipauka kabu nyama rongoro kwa watu Kuhu jikati jisidi mwalo gambi jiru nyaku jire Isade kuchitu hina ema kabanyi rongoro kwa watu na ikutembe saka sigurese la umbe kuka sumana itako Na nyukudu ndrujisa kucheni kabu nyama rongoro kuhu obangara ziru cheni Jeremy Francisco Na nyugu chini. Chau chau. Kara suma na itaku. Nyo umbi longoloku.
1: Inyumbani.

0: Mudi tikoni i dzaseti oresh.
1: Radio Mosambique, Inhambane.
0: Chikati cha mahungu yao wa matako ni Sandra Masangu.
2: Mahungu ya Inhambane.

Big Don dinwa jata tsai shangamo jata kauchinjua Nova Dance pelo mwaka ditsikudua da 24 wa setembro ditsikudua kasihi taku na hichidongisela kulungela mangwana ditsikudua da masocho ya ditsikudua tuda Mosambiki 25 wa setembro tingi tiwa tino waneka muwa muditikoni tingi tino waneka muwa didropani da inyambani kumakoni machichu kukona provinsi iwa ino amukela mitumu ya kona mkwema mwaka muwa muditikoni ya kukulungela ditikudiwa da masochwa warambo kunene wengisi uichi tsuketa nguafuhi kasikuta tihanya atiwa tino maheka katitikudiwa da mangwana amuwa didropanda inyambani mitumwe ino tangelu ngu Daniel Chap ukuntangili watukula tufida Mosambiki inasimamani uche njina hichukungumumu kama zoitu uchikaticha mahungu

Niasa uchenjwa kutani masukush nkawa huwa wa tauimbi wa ditikudatu da Mosambiki ditikudiwa dwa kubi didi ni titomba ditikudiwa da kubi didi masuni ngu machi ya kuhapa nambana ya kutakisa machi ya wa imbi wa imba kutakupala wa layaku chitsungu bahipangala tako loku hisinga mwaka kuve kati dzira tuwa tatinene ambi loku hidu mwaka litsako wana vane natu vachi hi pangalata ngu uchenji inasimama ni ndima iwa kote hinga timsatona kalama zoit chikati nota ni mahungu.

Ingoma ya bilakulo, ingoma ya pekate, ingoma ya manileka, ingoma ya bilakulo, ingoma ya chisiko, ingoma ya manileke, ingoma ya bilakulo, ingoma ya musambike.

0: Hapa, Juma. Jawa hegele nchi kidero wako.
1: Hey, Saidi. Ani maima katika nuku.
0: Hapa, Juma. Jawa hegele nchi kidero wako.
1: Hey, Saidi. Ani maima katika nutumisi. Nupa ngutu kuhisa luku nji utumisi.
0: Hey, anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala beka kambi ntipini msile roka ni hambilo kuchu utumisa kupinda kuhisa nguchikuluweta kuguta kutitimela kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikitelo hengato neto
1: lituri malaria mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma vanana nivona vangaluze kuyachikolani
0: lituri ani ningamu yangu.

0: Shikati cha kuwe hechitani nangono kuwa chuhunga cha mahanyela maneni ni ntungu nuku watu wengi suneni.
1: Chuhunga cha mahanyela maneni ni ntungu nuku watu.

kuwa chichikati katanga nzilava ko shtuwa ki kambe zali sima kubinga rwakele mama ni mbele kiloi ku mahekuwe uzauti bakuwe ni lirans leo hiti nitu kutani Fernando baloi jaga chimbuzi.

ngwana loyo a kala kwangayingisi n'wana loyi a va ngaku xikarato kambe ka xikhatileci u la leswaku wa ti chuka ta mitiri ya hina ndzeni ka xikhatileni ta ku chiketisela mahungu ya ndlala ya ku sukela tsindza hi vala hi ucenji ka provhinsi ya Nyembani district ya Zavala loko ta ku a kuzana chili xa lisima hi FDD jaga ka mahunzi leki loko ndzi silekela na mina ndzi ta ku hlekela